0: Eu quero ninguém.
1: Ngan man go na.
0: Ngan na ya na o derek pit. Del derek ken ken derek from yesho.
2: Yeah.

bi ba bi na tiem li ne chol ko mi wa be be la be ka ka yin ko non aya ma di ni wi Ama di mio, quei ngalora cova mono no, pai no puede ne chiare ba, anjura no pa ye ne pa fe culare.

True. Niko nywa pe endo yela teko miu podo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye jono koni konywa pe endo yela teko miu podo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: It yunyo or radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: It yunyo or radio.